No nsia bo nipa ena ma no nsia bo ewiase nyina no nsia bo kan yawadom 106.3 fm shira 104.5 affiliate oha ene aduo no enso facebook ni youtube nyina ka ho ena enwumre yi yase adwa ensam de ebia sisi ma yi mu na yase ebesom yi de ye de ensam akese ena enwumre ye de esom enye ye nyutwi enye trada na ye mo enwuram